0: Cadú geistech le Midwest Radio, och réile 96.1 FM.
1: Fáilte se ha is teori go fleach, ceol go dhéthe clog, gémin a chalí is teas a tea, dó seos wa bedan ar an clár anocht.